ajit e to te gan da e an dal kit e ta zli ko e aj pe shnat a e pen dal te e aj e an ge tickets prices that e